0: てやかはってこれ
1: トイトコ FM
2: ああファカタウキ
1: えひやもつがおてウィカいてまはが
2: こてないファカタウキえこれろわなもてファカトゥパトきてほぷあてまぬウェカえてまはがえこれらわてまぬウェカえまうあのえがりあのもてたがためきめファイマータウラがまいよまひへ
1: えひやもつがおてウェカいてまはが
0: やかはってこれ
1: トイトコ FM
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: キャカハテコーレロ
1: トイトコー FM
2: ナーファカタウキ
3: エホアマイナーテオラオテタンアタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキンアリンアウェラオテテヒヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナーテオラオテタンアタ
0: キャカハテコーレロ
1: トイトコー FM
5: Kula I tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

3月今だとの入りであらまいるでポイチカワタフトへつうとるまいるいてれれがまいるかいけいれいらまけあこてらあかうはかいらろてあかこてあかるわこてあかまろけこてあかまろけおてポイチカワ

ころごたぎやわなあろごたぎやわころお前のほらぎなあろお前のほらぎこてらぎはうぎりなあてらぎはうぎりこちゅうらうらうなあちゅうらうらうこたまほかもいやたまほやたうファーてファレカイキオタフィフィマライ